गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता जिन्हें 140 कोटी भारतवासीर हृदय अंतरे आत्मीय जिन्हें निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि। आमादेर मध्ये उपविष्ट आछेन एई राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर एन रविजी एवं जनता जनार्दन आजकेर एई ऐतिहासिक दिने एई तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्ये उपविष्ट हयेछेन तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपति जीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेछेन ताके कलकाता फिरते हबे तिनि आजके लोकभवने थाकबेन आगामीकाल विश्व योगा दिवसे वंदे योगम कर्मसूचीते तिनि लक्ष लक्ष योगा अभ्यासकारीदेर संगे थाकबेन ताई आमी विस्तारित बक्तव्य राखबो ना। 1947 साले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीर नेतृत्वे एखाने हिंदू महासम्मेलन हयेछिल 4 এপ্রিল থেকে 7 এপ্রিল। সেই দিন এখানে রেজুলেশন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারত ভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশ ভাগ যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে আমরা बांगाली हिंदू संख्यागरिष्ठ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার কমিউনিস্টের সরকার তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস सरकारी भावे पश्चिमबंगे पालन करेंनि। तारकेश्वरेर सेई महत्व धरे रेखे आज 20 জুন 1947 पश्चिमबंग विधानसभाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीर नेतृत्वे 58 জন आईनसभार सदस्य 21 জনের बिरुद्धे भोट दिए আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তারকেশ্বরে পালন করছে। আমরা গর্বিত আমাদের এই রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিত্ব যিনি রাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছেন राष्ट्र निर्माणे जार भूमिका सबसे बेसी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंगेर पूर्ण भूमिते उपविष्ट हयेछेन। आमी ताके कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करी। आसुन आगामी 23 তারিখ आत्मबलिदान दिवस এবং 6 জুলাই ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্ম জয়ন্তী আমরা সাড়ম্বরে পালন করি। আপনাদের সরকার রাষ্ট্রবাদী সরকার ঠিক করেছে শ্যামা প্রসাদজির পৈতৃক ভিটা জিরাট আমরা সরকার ক্রয় করে স্মৃতি সৌধ বানাবো লাইব্রেরি বানাবো আর কলকাতাতে 125 ফুট উঁচু ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির দণ্ডায়মান।